Oya kama akira wa gudede wo igbogbo bi te tin lava ni lati ma gbo ikani yi ikani lagelu re lagelu 96.7 FM oke gajo ke level level le ni le ibadan oya je ke mo leto iroyin re daraya niti butoro agba nla aye lolede wa Nigeria nipinle oyo ati ni ezeguku ni adupe fọlọrun oba anu o ele to so ala layo ati alaafia iyen lana agede ti wa dori pada sori eto laro teni leni eni ojo kejidinlogun ninu osu kejo odun 2026 o tun wa bo si ojo isegun gbogbo ala ma segun otale a ma segun ota ode a ma segun amoni zeni afa imoni zeni afa eni tan ba ni daro a ma segun eleni ni a ma segun alaroka a ma segun oni lara gbogbo adawale kaluku wa lo ma yori si ere gbogbo agbowota la ma ra anu olorun gba ni lo bibo wa oni bi araye nu a o de ni baraye fowati ije imu wa olorun oni fi sibi to nira ba kan na gbogbo awon to wa ni dubule ase patapata o le jenu le o tabi ko je le iwosan ni olorun oba anu lo ba iwosan amuyin laada eza yin ba ile evi dide emi ni gago mo wa lori eto laro teni o DJ Spider again re on ga ni mi fi da wa ti o ma je ke lafa ti ma gba daada ni bigibi kaakiri agba nla aye tun di omo lawo ololootu eto ale sokosi niye ola william zad loruko temi di top striker ele to gallant gan mba ti wa n gba si labi omo igbalapa bi omo afetiko gege bi omo eko lagbodo yin nbe yen mo ni gbagbogbo ma ba yin lara mu gege bi omo ibadan ni

Oluwa gbogbo golede wa Naija o ati gbogbo eti ton gbe ikani bo gede se ma je niyan tori ki se eyan Olorun oba ni oya papapa je bere eja bere lati olede wa Nigeria o ka bere lati odo ajo NFF gege bi ase

jẹ kan lara awọn ọmọ ẹgbẹ bi wian afridara ni pele oyo ni kibi te ba wa boyin ni ki ma fan ere fun o pe ojo kokande ni ogun osu kesan anuta wa ni o waye